0: a DM Scott are motho wa ka wa nnete ke le gore ng ra e kwa ga bia le go thobela FM a ditlale me so wa rena wa nnete o fitlile Timmy Thomas
1: hi hi wa ka wa nnete
0: o tsogile botse
1: dumela dumela wa ka wa nnete Mingwa ko ka kua ga ka kua re a botsisa gore na na ui re a bele maitemogela gao ntle le go tsiya sekoloto o nyoko waga ba bang ba ba ya gona mo mafelong a mabenkeleng a go rekisa dithoto tsa waga a lefela ga nyane ga nyane na seo se ile tsa go tswela mogola bjang e tla letlelele no re tlhalosetsa maikemisetso ke gore re thusane go efoga go wela ka gare ga dikoloto pele kape kape re o tloshetsa kwa di saluning kwa na di saluni jarna ka mogodi leng ka gona le a kgotsofala ka go tlhoka ga tsona ke kirile ke le saluni ke tswa saluning se sengwe kae kae nenneng ka be ka ngala ka re be ke bona maphena a kitima kitima ka ke tlo tsa le phele ka le isha gae bjale ke fetotse ke ya go saluni se seng sa go tlhoka go mpona e ka gore ke dirang ke ya saluni
0: ha di mo pali ke nna o ke le bogatse ba tlhaletse
1: Ah, le pene o talisha ga e monna wa lefa
0: ka mogoki
1: senamelwa sa mahala re le lebogatlhe go thoma ka dire senyane go fitlha ka ria lesomepedi tlan re a lemema a re nwe metse ya mogako mmogo ga ba go boletlhe
2: sedibeng go thobele
3: femmosupologo
2: go fitlha la botlhano iria senyane go fitlhela ka iria lesomepedi mosegare
4: Marla tsa re ke gona o bina ba lena batho ba e

0: Dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakore.
1: Magareng a tsona Timmy Tom e reng ya bolesomethe o akaretswa tsa gore maphodisa a nyakiša molato wa polao le ye meraro ya maiteko a polao ka go seo o dumelwago se tswalaganywa le dikgaruru tsa di-taxi kamanong le tiragalo ya go thuntšha ka emfulene go la Cape Flats mantšeboeng a go feta. Barutwana ba mphato wa marematlhoka a Gauteng ba re ba na le kgolofelo ya gore mengwaga ya bona ya boitukišetšwa e tla ba le tefo bjale ka ge ba ngwala ditlhatlhobo tša mphato wa marematlhoo thoma lekgono. France e letetše gape ya letšatši le lengwe la magato a bosetšhaba a boipelaetšo mabapi le maemo a go fokola dikolong tšeo di phagamego fa o swerwego mewanto le ditšhupetšo ka ditoropongkgolo tše mmalwa. Ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bolesomete.
2: Papadi ye, itšhišwa wena ke Freddy Keys. Dula fase o ipsine ka papadi ye go thobela FM. Mošate wa tsebone moithabišo.
3: Ke a leboga Stan, motheletši wa thobela FM re ke tše sebaka se ke o amogela ebile ke o lotšhe gape e le ge ke o fa dipego tša bjale tša papadi ya cricket e le gore a re ya ka tlhampana re mo tekong ya mathomo letšatši ke la bohlano mo le go setlhopha sa Australia.

0: Selo sa mafelelo seo lapa la gago le tshwanetseng go tshwenyega ka sona ke tšhelete ya poloko. Ke ka baka leo Clientele Funeral Plans di lefago ka cash-e go go thusa ka ditukišetso tsa poloko. Gomme o ka akaretsa maloko a 13 ka polane ye tee fela. Hwetša mogobo wa poloko le gono. SMS a thobela go 49202 ke 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le mošireletši yo a dumeletšwego. Melawana le dipeelwane di online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Ya renna ra mahashoprite motshekatso e lego go fenya sekatsa go fitla go 40% manje kwetsa 900 gram ya di Weetbix tsa bokomo ka 50 rand 500 gram ya spaghetti le macaroni a right brand reka dife go ba dife tsa tharo ka 30 rand le manual microwave wa 20 liter wa essentials ka 700 rand fela di kwetsa bana go fitla ka di 18 tsa October 2026 Renderama, beka ya di fela. Saka ja go fitla go 40%. Ga Shoprite fela.
2: Tobele FM ke le ga ile mmino wa sejo.

0: Tlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tego le tlhakolo.
1: Magareng ga tsona Mankoko B re ka letela tsa gore COSATU e ya go tlhwa e kgetha baetapele bao ba tlogo tsorama maemo a tshelelago gore top 6 le hono ka merithi Congresseng ya yona ya bo 15 yeo e kgatlhampanago ka Kempton Park. Komishene ya dikgetho e ipileditse go bao ba tlogo kgethwa bjale ka batlhankedi ba mebasepala morago ga dikgetho tsa ka lanne di ba tsela tsa mebušo selegae go netefatsa gore go ba le taolo ye botse ga ešita le go katanela go iša ditirelo setšhabeng. Tsheko kgatlhanong le baratani ba ka Eldorado Park bao ba latofatšago ka polao ya morwedi wa bona wa mengwaga e mene le go betha ngwana wa bona wa mengwaga e meraro e ya go thomološa ka la bobedi la beketla go kwa kgorongkgolo ya tsheko ya Johannesburg. Tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
0: Mankoko baby go e ba le nna Billy of Tela Gaira Boraro. Ivalina.
2: Mushupulo, Pitalabotano.

ke masomepedi metsotso re lebile e reng ya botshelela motšheletši go šetše matšatši a masomepedipedi fela pele ga dikgetho tša mebušo selegae ka mo Aforika Borwa. Mokgatlho wa dipolotiki wa Umkhonto we Sizwe o fedišitše lesolo la ona la go wauetša bakgethi mo mafelelong a beke ka Mpumalanga. Umkhonto we Sizwe e re se ga se amane felo le maemo a lephelo wa moetapelo wa mokgatlho Jacob Zuma. Se ke morago ga gore Zuma a amogele bookelong pejana mo bekeng morago ga seo Umkhonto we Sizwe e rego ke tekolo fela ya setlwaedi ya maemo a Zuma a lephelo. Umkhonto we Sizwe e re lesolo la ona la kalamorena ka Seathata le fedišitšwe ka nepo ya go fa mokgatlho nako ya go bea šedi ya ona go dipoledišano le setšhaba ka dikarolong kgethong. Umkhonto we Sizwe e re e tla nyakišiša diphošo ka moka tšeo komišene ya dikgetho e di phatlaladitšeng mo lenaneong la bonkgetheng la bona le go fana ka dipoelo go moporesidente wa mokgatlho. Tlhatse ya mmušo mo tshekong ya polao ya Seopedi aka Kenan Forbes e tlhalositše ka fao tiragalo ye ya go thuntšhwa ga Seopedi se e tlhagilego ka gona. Tshediso Mokoko yo a tsebišitšego goba kry-o a itsebišitšego bjalo ka moraloka mmino wa aka

0: litile nako ya tshwantshitse jule di ya gago ya mmamoratwa ya mahlakung e tla utheletse gaolo ya bokete tse nne magolo pedi masomesenyane pedi gaolo ya go beakantšhwa ke rathabeng mike modiba ra engwalelwa ke kzt ke tlhatsongo mahlango motsweletše metšhineng ke amogetse odibe motsweletše le motlhagiša moyeng moleboge lebza lady madira motsweletše mogolo ke isaac sinemašila epsene ka diteng tša gaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolo pedi masomesenyane pedi 4292
1: Hey, wena pena kubaleja. Kane uru wanyaka. Kane, awi mushumo mamota.
2: Ha wa pele ke mushumo mma. Ke naka go renke o tle o dule mo fasere re momoti momoti.
1: Ah, wana direko. Wa ba u dule fase, wa ba re le nna ke dule fase nang ga ngutsha wena.
2: Ah, wa mma. Kane motho tana tshe le tla khona le tlo di khatsa ke tonya ka re bolele. Ha se taba ya go tshusha.
1: He re bolela ka eng bwale. E bona ka mo re re dule fase mwana direko. Hi?
2: Mawe. Ke tlo tlo kgopela ntwe ite.
1: E ya bo ke thile di tika tsebe tipidi.
2: Ke kgopela le mpotse nnete.
1: Nnete ya nwa.
2: Ha botse ke mangwa go botsa phetola gore nna. Ke nyaka go ya kapa go phokana.
1: He. Ke nna. A ke rua le nna ke be ke kule ola mama bona a re ditumo di tsone wena o se pela le phokane di ya kwa kapa kwa go phokana kwa.
2: Ha kwa bale. A ke go bona nna ke bolela le yena a phokane le gati.
1: Kwa kere, mama bona o re o kule ka ditimo ro di ya ke ra mwatsa mathaka. Ke na mudi jong uri wena uri go o ya o phokane kwa kepisao.
2: Na pa wena mma wa ke di. Wa yo go tsa phetu. Tse wena mama bona go buditse.
1: Ke molato na ngwana re go ka bagala gore le nna ke be go fitisa melae tsa ora wa. A pete kwa ditse ba di ri gwale gwale.
2: Se ba ga.
1: Ke se be.
2: Mwana ma ga. A ka no tla dula go le go ka sona se.
1: Ni tabaras elo rumwana ka adula kholo o tswarelwa ngi sija ya ditrongo
2: eh ya ka ronya ka go mpathampa thela julo tse ile go ribile ga di go le go ba gona ke le botsa nete pushia ke go mtswarisha
1: eh awa le khale go runtuntunya go tswarisa o motho mwana ka ka bakala gore go rulo tse o ri diang bona ka gore wa o palelisa eh
2: ke tsebile o tsibile no di emelela le go bona le phosho anke le dumela gore le phosho la gopela
1: tsarelo
2: a le bolela kutu mmale malimi a matelele
1: ke tswala wena ka bakala gore ke wena o kwantsa ba batho wa fetse wa ditisa ka ntlo hi o ditisa ka ngai hi
3: awo wa ka wena ke sa le motho
4: papa
3: hanela wena ke go elela ngwena o rutse ka mokishimo o re swana molomo o o gamolaga molateng
4: ke be ke gamolate ya serogo le ke nnete
3: jolo ngunela
4: a o ri ba rena ke tshabile go go disturba
3: hey
4: ke bona o tsitseng ke tshipampiri ya lobe go ibala ya IC ka re mm kwa di abo ya re ke di ema pele
3: ja go shisha e mo gwa ntabutanaka
4: hey
3: taba tsa IEC di a ntsena man
4: ke a bona
3: eh ke gatlo kudu ke ka mogho ba alang ditaba tsa gore ge re gethile dikgetho di a balwa go mme go fihlella go itjwa dipoelo
4: okay
3: eh jalo ba re pele ga ge letlakala leo re gethile go lona le ka balwa le lekolwa pele gore na e ka ba le kibilo se tempe seo se tsijwa go bona bana ba IEC
4: eh
3: ya ba ke moka tsipirisho e be ile le hlola ntshofonono ke bona ba tsiya karolo ba o fapana go tsona di party agents
4: ba
3: ntheng ba go ikema le ba le kudi ba go tsena ngentsa ka ntle ha ke re tutse a di sheti ke ba ka mo Afrika borwa fela mama
4: ke a go kwa papa
3: haleluya
4: yo ya ga be ka nnete ina le go nona ke tlo rutega ke ya le bala gore ke nyetse ke mo rutise ka mama
3: amene amene ke tshe re ke gona go bala ntaba
4: kana ke tsiba go tshe ba fetse go kgetha
3: ha
4: mapokisi a bulwa
3: mapokisi ka moka a bulwa le tlakala la le kola gore na e ka balena le sekipo
4: okay sa bona
3: matlakala ka moka ga ona mama a be wa ka di hlophana go ya le ka go swana ga ona ka ka mebaga
4: ka mmala ka mmaga
3: ke moka a be wa mogo go me a hlophiwa go ya le ka gore go kgethilwe ma go tloga moe a thoma go bala ke gore go babala bongkgetheng a go mme go latelang kgetheng b jalo le jalo ke bantse ba bala ka ona tsela ewe ya ba bagare ba bia ka ditlhophana tlhophana ditlhopha tsa legolo legolo
4: legolo 100 100 100
3: halleluja
4: ee
3: ge moo motho a swaile go gona o ka kgwetseng ke ga sa go a hlaka ga botse
4: a go bona le ga botse
3: ya ga e napile letlakala lewe ba le bitsa gore ke leo le senyegilego ka sejatlhapi ba re ke spoiled ballot go tloga mo matlakala a balwa gape go kgonthiša gore a ba dule gabotse gomme ba tšea karolo ba signa seo se bitswang result slip go bontšha gore go dumelelwane ka palo ya ka mo go kgethilwe go ka bona mama ee ke moka mo ge e tswela pele e re go tloga moo šedile dikra dipoelo tseewe tsa naba tsa romelwa kua go thogo ke result center mo di bjakantšwego ditswa mafelong a go fafafapa
4: gore re beele ge di ile fao ke moo bjale batlho gore botjang gorena mokgatlho o thopileng sefoka
3: koa e tlo ba jalo gomme ge e ka se fitlhe moo pele taba tse tsa dipoelo di tlotla ka morago ga matšatši a supa ga morago ga dikgetho
2: okay
3: ya ba go tloga mouwe bao batla go ba thupile ba abelwa ditulo go ya le ka bogolo jwa dinomoro tšaaka fa o ba kgethile go ka bona mama jalo gomme mama ba go tshwana le lena ba go emaemama godisa jwalo jalo ka ge le fetša nako entšhi le matogwaneng go kwa taba tse dintšhi ka tse tša dikgetho ao a o tlo tlo o tshwenyega ore gape nna he ya ke ne pampiri ya IEC go ne e nomoro ye o e whatsappelang o no whatsappela lentswe le la hi go nomoro ya 060-088-0000
4: okay
3: o ka no whatsappa lentswe le hi gona mo nomorong ye
4: kgwetsa ditaba ka moo
3: taba ka moo ka mabapi le tsa dikgetho
5: man ke eng ena
4: tloga tseleng ke feto wa nthibela
5: a gona mo yang o swere diaparo tseo o shetsa diaparo tse kakua
4: diaparo tsama tsamo ya diaparo tse kakua ke gopola o tšhabe ke fetse jonjon
5: tšhaaoa gona mo yang o swante go bja diaparo tsela kakwa
4: bosola gore diaparo tsa ga kgadie ka mokhi ka mo e le gore nyakenyakege mos so ke gopola gore o ntese ke fete
5: ke mang a re a o nyakege ka mo
4: ompodite gore ga o sa nyaka kere
5: o no ke ya go kore wa lora jale foso o bodite ke phetololo tja gore a sa o nyaka nnagana ka mo
4: ompodite gore a o sa nyakaka
5: mo o bolokegile ka mo ke wena o thusang gore wa sepela kere
4: o lebetse gore o phela o nthasedite ka taba ya di-test di-tissue wa toata
5: phoso ke gana mo ge ke nyaka go kgonthiša re ngwane o kwata
4: o kgonthišeng ontshepe
5: a ko go tshepe yes a ko go tshepe mabata
4: tsonte a ontshepe
5: a ko go tshepe jale phoso e kae ge nna ke nyaka diteko tse boeng ke kgone go kgonthišiša gore eng keng
4: e re ke go botse something a ke sana taba wa kwa o tshepa eng a o tshepe eng a ke sa lekana
5: seaa o tla sepela ka go tengadiša ka baka la roa tsebore ngwane o la sewa kakere
4: oreng
5: ee jale nkano yo ko ngalangala ka
4: moona dumela ye o e nyakang jonjone ke lelapile a ke tlo go rapeletša monna matshepe
6: ai wena sakeaa ke nka wena man
7: aman no taba kore wa mmakaja ka baka la o driver slow monango wa tentre man
6: ke driver slow because of jivj le gorene o yata ompotsa ka tsona mona sake mone ke nna ke santse ke no bloma ko theeletse le mathata a gago mone
7: oratme mpotse mo o ke mpotsa driver ya gore nako o botsa matšhila ke matšhila a feo ka baka la gore bolena batho ba a lethebe e a lenyake dinnete mo bophelong
6: sa ke tla ko bokene taba e ya gago ya gore wena o re bone zaka ka ofising yang kele ke ya gago e sake ngwe lengwe go e bonang ke ya gago sake
7: tome tšheletela kere ke yaka ke yaka tšheletela ke e bone ka ko ofising ke etale mo mading ore tšheletelae
6: ke yaka sa ke tla ko bojene zaka a o efile mo mading jonfete zaka ke ya gago ge e le gore ke ya gago e ka letse go nna gago mebra sa kela se ya gago
7: mara mpotse mothome o lebeletsa bomalome wa ba ka jea ka e tšhelete
6: tla ko bojene se ka lebala gore a nkele ke motho wa dimišene maseleleng o tswa kwa majiteng a gae o tswa ispina sa kele
7: drobe a ledolya mase a ke bomalome ya lena ka baka la gore ke lena batho ba lethebe ka moka bolena a ona tšhelete e le gore o e jere majitele tšhelete e la kere ke aka
6: ke ronye goreng ka mokgwane omo
7: ebileng kepa le wena ka mokgwane kore modimo nthusitše kore ka re e bona a e bakile ka mokgwa a e bakile gabotse tšhelete ela ka dithopanathopana enketsena
6: a newspaper okay fine shop go sa nkgopele nnaetse wa re tume ke kgopela gore ne o tšhaelang kele ya gago a nthombelenyana jo mfeto a mfe something ke tla mmotsa mfeto a o tshwara shapo wa ba lepara le wena
7: ya re ko o botse tume wa tsa ke bile le mathata a magolo ebile ke aphila le yola robert a mpotsa taba ya gore bisa le yena ka mokgwa ore e re kepa ka mokgwa ano le yena o dirilwe tšhelete
6: wa thoma bjanong a se kantšhela taba tša majita o na ke nyako go tlokgola sopo mebra o zaga ya bisa itumeletse bjang a ke tsebe selo
7: wa tsa re ke ne tume o hwela sopo o hwela nama o hwela morogo a se nyake ke re tšheletela ke yaka

Mogaga wa Makubela, happiness tomomake, go mo re mogolo, mo shupulugo go fitlala bone, iri ya lesome go fitlaka iri ya pele ka masa.